0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: Agbyag kayo amin nga ka-vice dita Baguio. Nalaming ba itata dita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Agbyag kayo aming nga ka-Vibes dito Baguio. Nalaming ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 92.3 Baguio.